бачу я тебе сина. У Діброва взяли, розгуб їх смішка. Ти приходиш до мене, і не треба не спити, де ні квітку надій.

бачу я тебе останна. Будь брова зелена, розгубі свішка. Ти приходиш до мене, і не треба не спити. Дені квітку надій, бо давно вже ти.